0: Josip Broz, metalski radnik Zagreb, 1928. Fuck the system. Priznajem, da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije.
1: Fuck the system.
0: Priznajem, da sam radio na propagandi ideje komunizma.
1: Fuck the system.
0: Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine.
1: Fuck the system.
0: Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom.
2: Zaprli su Jožića, ga hitili u kadine, popeljali na sud, ma on nima straha, ni se branija šutnjom, ni se činija da je mona munjen lud. Pogledanje je drito u oči i reka:
1: fuck the system, no justice, no peace.
2: Seren vam se na ti sud, mi ge kago. Svi suci, vokati mi da moru pofumati, perché mišom druže, machinista metaljurčiko, pravi proleter. Uzo

se na ti sud, Mige Kago. Svi suci, avokati, mi ga moru pofumati. Perché? Mi son druže, makinista, metalurgico, pravi proletar.

0: Witness, še en komad iz vaše dnevne doze grunge muzike. Screaming Trees so bili tole. Še vedno smo v Washingtonu, ampak smo šli iz Seattla v Ellensburg. Ampak zdaj zapuščamo Združene države Amerike, to imperialistično državo, ki nam je vsem dala neki dobre muzike in velik imperializma in grdih stvari in kapitalizma in vseh teh pizderij. In gremo nazaj na področje bivše Jugoslavije. Majke bodo naslednji in kakor je Goran Bare nekoč zelo pametno rekel o svojem življenju.
1: I onda, nakon svih toga, sam je žao što sam tako, što se kaže, to bacio, taj život bacio. Pa zapravo, izvinjam se, nije me niče žao. Niče, ja sam se prozivio. Mislim, ne bi želio nikom da doživio neke stvari koje sam doživio. Život je...
0: Slobodna kao nikada.